الفتح سلوك سنت ادرن دیالم آسرم گوپال کیرتن نرملم سنت سنگین اوٹ نانک پرمیش